a tag a dine in sa trul de yen ye da khine is de hine na dun nu de hem shir in gli as nu de de khe me vom shi Hor a kim en khar genir agus plesken mochri.